Analisi 9 horas e 42 minutos, muito minha Rádio Moçambique, que disse que é muito bani, na que tu reguninga zinzimo a Rádio Moçambique, na que virei a seguir cartinhas 10, e cartinha com ninguém com marrongo, com Kitonga, e na dizer que é Elsa Mangue, a outra cane com a fana varinha com Bassin, Zirani, Vambarazi, Carcerinha, o Ferrugi, o Munha de Kungumuz, Vambarazi Pera. Basi vama nambiri nyo kari kwa ni nakuchata ngina ni ngomi kaya kwangu kuyu basi ngina ni mofu. Nata kwa kulipa. Ya tuku nyo kari mbiri ya ikiasa. Nyo buta hongo nyawana kaya kwangu. Ya mufana ule. Ya manekana kukara zeka nguzu. Kanga si kwaza kulipa gambi. Nari kuka si mufana. Awura mwenye ze paipi zinye ze kongori ya mati. Mbiri ya kiyama. Ya mufana. Kasi wena utama paipi enwe. 9:43, Elsa Mangue.